0: jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuled peale see piir.

get on.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: sitera nokal. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Tere hommikust, kell on saanud 6. Meil on esmaspäev 18. mai ja teid tervitavad Andri, Steven ja Janet Jamie.
1: Tere hommikust!
0: Kaunis, kaunis. Teil on ees rahvusvaheline kalender, palun üllatage mind.
1: Ja täna on rahvusvaheline muuseumite päev. Tasub võttes oma lemmikmuuseum, olgu see tervisemuuseum, olgu need bastioni käigud või midagi muud. Tartus on väga tore, spordimuuseum näiteks.
0: On jah.
1: Ja see ongi Eestis spordi mõttes kõige vingim koht, kus käia. Seal on igasugused medalid, igasugused karikad, kõik muud asjad. Mm-hmm.
0: Mina pean ütlema, et üks muuseum, mis mulle väga meeldib, nüüd ma jään vastuse võlgu, kas oli Türil või Väetsal, on raadiomuuseum. Et seal on ka hästi kihvtilt toodud aastate tagused nii-öelda siis lahendused või tehnoloogiad välja, et kuidas raadiot üldse kuulet.
2: Aga täna on ka rahvusvaheline külaste enda sugulase päeva. Mina ei ole juba tegelikult, kui ma hakkan nüüd tagasi mõtlema, on ikka mõned kuud möödas, kus ma viimati oma sugulasi nägin, nii et täna tuleb see teekond ette võtta, kasvõi kui ei jõua koha peale minna, väike kõne teha või sõnum saata, et hoidke ikka oma lähedasi meeles.
0: Ja, et minge siis lillede ja tordiga ukse taha või kas või tühjade kätega, sest et sugulased võtavad ikka su vastu.
2: Ma loodan,
0: et
2: mulle ka tuled ikka ukse taha siis selle lillede ja tordiga, et ainult mina ei käi.
1: Ma ei tea, ma olen küll selles klubis, et sugulased on suht tüütud. Teil on, ma saan aru, ainult suur armastus.
2: Ei, no kui kooki ja lilli toovad, siis...
1: Kui siis küll, aga ma ei ole küll kedagi oma ukse taga nende asjadega näinud.
0: Mina mäletan alati sugulastega seoses seda, et kui oli mingisugune suguvase kokkutulek või jõulupidu või mis iganes jaanipäevad, sa alati ootasid ühte sugulast niimoodi, et kui see vend kohale täna ei tule, siis ma ei tea, mis ma siin
1: see
0: teen.
1: Läbi.
0: Et alati on see nii-öelda üks, mitte nagu lemmik sugulane, aga keegi, keda sa alati ootasid. Et mul nagu meenub sugulastega selline asi.
2: Minul lemmikuid ei ole, kõik on toredad. No. Kõik, kes torti toovad, on väga toredad.
0: Kõik, kes, jah, et kes toovad torti ja kes see vaheldubki sul nagu on. Aru saadavalt.
1: Aga täna on ka ei mitte ühtegi musta nõudpäev, nii et kui kodus sul on hunnikud seal mustade nõudega, siis täna on aeg need lõpuks ära pesta.
2: Ootan, Janet vaatab suurte silmadega siin praegu.
0: Palun kinkige mulle see nõudepesumasin, ma lihtsalt ei jaksa enam. Aga ka senikauaks, kui mina oma nõudepesumasinat siin ootama jään ja unistama jään, siin on teile head muusikat ja tere hommikust!
3: My name is Somber. This is my song, Home Record. This is my hits.

0: just ennem rääkisin siis, et mina veetsin eile oma sõbraga kvaliteet aega ja minu jaoks kvaliteet aeg on aastatega väga muutunud. Eile siis tal on väike laps, käisime Tivolis, võtsime süüa ja siis lõpetasime minu juures ja saime lõpuks mängida aga siis minu uut konsoolimängu PlayStation 5, mis on siis pikalt tolmu kogunud ja nüüd lõpuks sai ka siis mängimist.
1: Kas su tüdruksõber teab, et sa siin veedad teistega niimoodi kvaliteet aega või see tuleb talle ka üllatuseks?
0: Ei, ta teab seda väga hästi, ta isegi ei tulnud koju, sest et ta teadis, et minul on sõbraga oma moment siis
1: Kas see oli siis ikkagi sõber või sõbranna?
0: Sõber. Juba 10 aastat on ta mu sõber olnud, tal on 4-aastane armas väike laps ja võimalik, et isegi kuulab meid praegu, nii et saadan tervitused sinna
1: poole. Kuidas saada selline hea sõber, kelle 10 aastat sõpruses olla? Mida tegema peab? Et mis see teie tutvumislugu oli?
0: Tead, me tutvusime üldse läbi interneti. Ta elas Ameerikas, tegi muusikat ja siis kolis üks hetk Eestisse tagasi ja siis saimegi esimest korda kokku, kuidagi olid ühised tuttavad ja nii ongi olnud ja tead, pika vist sõpruse saladus on lihtsalt see, et ära mõtle üle ja võta rahulikult.
1: Päris head soovitused. Aga kui ma Justin Bieberile kirjutan, kes ka Ameerikas elab, ma tean, et ta teeb muusikat seal, et kas meil on võimalik kuidagi selline sõprus luua?
0: Andri, sul kindlasti on. Ma arvan, et sa lööd kõik jäämüürid läbi ja saad kõikidega sõbraks, et sa tundud täpselt selline.
2: Kullakene, nii delusional, et nii delulu.
1: Ma kirjutan kohe kirjutan.
2: Aga nii tore, et sa tõid välja selle, et sinu jaoks, mitte nüüd igakord, ma arvan, aga see kvaliteet aeg, et te lähete, teete midagi, mis teile mõlemale rõõmu pakub, antud juhul ka see, et oli kaasas, oli vist 4-aastane on ju, et Tivo oli, siis pärast läksite siis sinu poole konsoolimängu mängima, et kas sinu jaoks see kvaliteet aeg ongi see, et lähme teeme midagi kindlat.
0: Ja kuna meil mõlemad elud on nii kiired, et me võibolla kohtume korra kuus vahepeal, on isegi niimoodi olnud, et sa ei näegi mitu kuud, aga
1: korra kuus, nii tihti.
0: Mm-hmm. On tihti või?
1: See on ikka väga tihti.
0: No ma mõtlen, et tuleb mingi sünnipäev, lapse sünnipäev, elukaas sünnipäev.
1: See on ikka tihti, ma just tegin nüüd väga head sõpra üks kord aastas.
0: Aga jällegi, kui sa saate ka ühe korra aastas kokku, siis jällegi jätkate nagu sealt samas, kus nagu poolel jäi, et ei ole nagu mingi, et kuule, miks ma vahepeal kokku ei saanud.
2: Ei tead, see ongi minu arust täiskasvanute suhtluse või suhtlemise võlu kohati. Et jah, ei näe tihti, sest et elud on kiired ja küll on siin suvi on ka siuke, ta kellel on siin, ma ei tea, esinemisi või asju on ju, aga saad kokku ja nagu ei oleks päevagi möödunud.
3: I woke up this morning. This is my morning.

0: head kolleegid, googeldamine on teile tuttav tegevus?
1: Ja olen mõned korrad elus teinud, tõesti, ei saa ei öelda.
2: Eks ikka.
0: Ja, no me kõik oleme googeldanud ja mul ongi ees erinevad fraasid siin ja vaatame, mis siis kõige populaarsemad on. Kasutan enda arvutit ja googlit praegu ja kui panna fraas sisse, kuidas teha, siis ikkagi kõige populaarsem asi tuleb kolmes siin kolmel erineval viisil välja ekraani pilti, screenshoti või kuvatõmmist. Inimesed ei oska teha.
1: Okei, ma võin õpetada. Mul on arvuti peal väga lihtne, võtud kolm nuppu korraga ja ongi valmis.
2: Oota nüüd, vaata, kui ma nüüd vanaemale ütleksin, et vajuta kolme nuppu korraga.
0: Mis see tähendab üldse?
2: Ei ole nii lihtne, aga olen ka mina googeldanud seda, et arvutitel on erinevad sellised kiired viisid, kuidas seda teha ja kui see on uus arvuti, siis kohe ei tea.
1: Mul on vist see mehelik teema, et ma pean klõbistama ennem kõik asjad läbi, ise proovima ja kui arvuti juba ekraanid lähevad tagurpidi ja enam midagi seal pilt ette ei võtta, siis ma hakkan googeldama, et mida ma valesti tegin.
2: Siis saad aru, et olgu ma vajan abi.
0: Ja väga õige. Järgmine siis kategooria või teema on, kuidas saada? Ja siin on küsitakse, et kuidas saada näiteks rikkaks?
1: Oho.
0: Kuidas saada õpetajaks?
1: Okay.
0: Et minu meelest ei ole küll otseselt võrdusmärki seal vahel, aga võibolla vaimselt rikkaks saab.
1: Ma arvan, mingi aeg mina googeldasin seda, kuidas saada rikkaks, Janet pani, kuidas saada õpetajaks ja mis seal kolmas on. Et...
0: No sina veel näiteks, kuidas saada kõrv lukust lahti.
1: No äkki see oli siis Andri.
0: Ja võibolla tõesti mina ja abipolitseinikuks, kuidas saada on, tahtid teada.
2: See oli pigem mina.
1: Okay.
2: See õpetajaks olen saanud niimoodi, et elu on kinkinud. Võt.
0: Ja võibolla esimene tuleb minu nagu otsingu mootori asjadest välja, aga kuidas saada korvpalli treeneriks. Ma üks päev lihtsalt otsisin ja tahtsin teada, nii et ei ole plaanis, aga huvi pakkus.
1: Kas sa vaatsid nüüd enda kontoga neid otsingu tulemusi? Ja?
0: Ikka, need
1: no
0: on
1: jah,
0: minu kontoga.
1: Siis need ongi ju kõik sinu
0: kõik ei ole tead. Siin on tavast, et esimene teine vastus on minuga seotud ja siis ülejäänud on nagu üldine.
2: Ja just mõtlesin, et kas tõesti oled googeldanud abipolitseinikuks?
0: Seda olen.
2: Oled, jah?
0: Ja ma olen seda googeldanud, sest ma pakkus vahepeal huvi. Ma vaatasin, kõik hakkasid, aga siis ma otsustasin kollektiivselt, et praegu ei soovi.
2: Otsusin üksinda kollektiivselt.
0: Ja, järgmine kategooria, mida teha? Ja kõige populaarsem on, mida teha lihavõtetel. Võibolla sellepärast, et lihavõtted olid siin ikkagi tükkaga tagasi juba ära, aga inimesed ikka tahavad teada. Siin 15. mail ka tahavad teada. Aga mis veel on, mida teha Tallinnas, mida teha Tartus ja mida teha Ida-Virumaal on populaarsused ka siin ikka kõrgel kohal.
2: Mina ei oleks tulnud selle peale, et otsitakse otse loomulikult, et mida teha vastavas kohas on ju. Et noh, kui ma lähen reisile, siis mul on ka niimoodi, et ikka otsin, et what to do, mida teha seal on ju.
0: Aga tundub, et seda teemat on meil siin veel rääkida, nii et teeme väikese muusikalise pausi.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmaja.ee andmetel on esmaspäeval vähese ja vahelduva pilvisusega olulises sajuta ilm. Sooja on kuni 20 kraadi.
4: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: ja me just rääkisime sellest, et no, et kui me googeldame, et mis on ja kuhu minna ja mida teha, siis päris huvitavad sellised variantid tulid välja. Ma vaatasin enda Google'i ka üle.
1: Nii.
0: Ja siis mis oli see esimene? See kas,
1: kuidas?
0: Kuidas. Mm-hmm. Ja minu esimene vaste sõnale kuidas on, kuidas saada presidendiks.
1: Väga õige.
0: Aga ei mäleta, et oleksin seda kunagi googeldanud.
2: Aga kas see siht on õige muidu? On huvi saada meil presidendiks?
0: Kindlasti mitte.
1: Aga mul on näiteks, me just eile näileks, et seda küsid, eile pere chatis rääkisime. Ja ütlesime peaministriks, ma ei viitsi saada, et mul vend võib saada, aga ma võin presidendiks saada küll.
0: Et sa ei viitsi.
1: Ma ei viitsi,
0: ma
1: ei täpselt.
0: Mm-hmm. Siis järgmine tuli mulle, et kuidas keeta muna? Väga
1: seda
0: aus.
1: Sa ju oskad tegelikult teha.
0: Seda ma oskan, aga vaata, seal on ka oma trikid ja nippidekki. Nii et ma ei tea, kas see on nüüd piinlik või mitte, aga tuli ka, kuidas taltsutada lohet.
1: Ja see on see hea film.
0: See on see 2000, mul on, annab 2010 aasta filmi.
1: No väga lahe.
0: Et võt sellised variantid.
1: Ja aga veel kategooriad veel järgmine, miks on? Ja miks on suur kirju rähn Eestis kõige arvukam? Tõesti, mina seda kugeldanud ei ole, aga see on kõige esimene vaste mul siin. Et inimesi huvitab ikkagi kirju rähni selline hingeelu.
0: Jah, arusaadavalt muidugi huvitab.
1: Ja järgmine on, miks on vaja õppida eesti keelt?
0: Sest et me elame Eesti riigis.
1: Steven, äkki? Miks on vaja õppida eesti keelt?
2: Sest me elame Eesti riigis ikkagi.
0: Väga tubli.
2: Üks õige vastu. Ma panin endale ka muideks, miks on ja siis mul tuli see, et miks on Eestis hea elada. Näiteks, nii et lähevad kokku meil Andri oma vahel siin.
1: Aga ma tahtsin öelda, et see rähn oli teemaks ja Janet ütles vastuse, Steven ütles sama vastuse, nii et rähni motiiv, selline poputusmotiiv on meil siin olemas. Väga huvitav on ka veel, miks on Eesti vapil kolm lõvi ja sellel ma ei ole isegi kindel, mis see õige vastus on, tahaks inimestel öelda.
0: Tahaksid öelda või? No ütleme niimoodi, et tegelikult seal on ju sellepärast, et need sümboliseerivad sellist ajaloolist, ma ei tea, võimu ja järjepidevust. Et nii palju on mul põhikoolist meeles.
1: Aga miks on kolme vaja? Miks võiks neli olla või kaks? Siin ma arvan, et me peame siin eraldi siis filosoofilised minutid tegema.
2: Aga miks ühesti piisa üldse?
0: Võt, see on jah. See on praegu hea küsimus. Ma tahaksin, et ma oskaksin anda vaata sellist, et noh, et täpne vastus sellele küsimusele.
1: Varsti on mingi kiipajus, ai aitab, aga võtame ühe kategooria veel lõpetuseks. Kes on ja kes on Eesti peaminister on kõige otsitumasi? Kes on Tallinna linnapea ja kes on Eesti president? Nii et ikkagi lähevad need ametikohad inimestele korda. Ja kes tahab teada, mis veel vastused on, siis väga lihtne. Google ette ja proovige järgi. Wake up in the morning with you feeling good. On my head.

0: mina liitun selle grupiga, kes siis on AI vastane ja kui mina olen pikalt toetanud AI-d, siis nüüd on kõik, mina panen käe maha ja ütlen, et aitab selle AI pulliga.
1: Mis toimub, Steven? Mis suga juhtunud on? Kas siin öösel tuli AI aknas sisse, võttis kätest jalgadest kinni ja tegi sulle kõhu peeru?
0: ei, Andri, ei juhtunud päris täpselt seda, aga vaid hoopis tegin elukaaslasele üllatust, kus siis oli võimalik NASA saatis koostöös mingisuguste sisuloojatega ühes satelliidi siis kosmosesse.
1: Kuule, see tundub nagu mingi petuskeem, et tuleb kuskil Nigeeria prints Samunda ja ütleb, et mul on rahad piiridega kinni, see on täpselt samasugune tekst.
0: Ei, Samunda ei olnud, vaid oli üks maailmakuulus YouTuber Mark Rober, kellel on siis oma ettevõtte Crunch Labs ja sul siis oli võimalik saada enda pilt kosmosesse ja siis sa saad selle pildi siis seal, no miks te vaatate mulle otsa, nagu ma oleks liitunud mingisuguse püramidiskeemiga.
2: Mina kuulan väga tublisti rahulikult. Okay.
1: Aga mina vaatan küll.
2: Ei pane meid ühte potti. Nii.
0: Ja siis tegin selle pildi ära, saatsin siis enda ja elukaaslase pildi kosmosesse, nii näitan Janetile, näitan Andrile ja siis näitasin siis seda oma elukaaslase, ütlesin, näed, saatsin meid kosmosesse ja siis ütlesin, et see on AI pilt ju, et see ei ole ju päris. Ja siis ma seal selgitan, et ei, 7 kuud võttis see protsess aega, et see on täitsa päris, no ei, väga lahe, väga nunnu ja no ei ole, see on ikkagi AI. Ja no nüüd ma ei suudagi teda ära kuidagi veenda, et see pilt käis päriselt seal kosmoses, mitte see oli AI genereeritud.
2: Oi, okei. Okay. Tead, ma pean olema kahjuks või õnneks sinu elukaaslasega samas paadis. See pilt, mis sa näitasid praegu, ma nagu, kui AI-d ei oleks küsimust ka, on ju. Aga praegu on see, et sellist pilti genereerida läbi AI oleks maru lihtne. See pilt oli siuke, et teie pildikene oli siis ühe mingi masina sees, siuke just kui teleka sees ja taga oli siis väga ilus nagu siuke
1: planeet
2: maa. Ja see nägi välja nagu AI.
1: Steven, loodetavasti sa sellest raha ei maksnud, kui maksid, võid vabalt mulle ja Janetile anda, et võin sulle samasuguse aga pildi teha.
0: Miks ma igal pool seda samat lauset kuulsin, et ma loodan, et sa sellest raha ei maksnud. No, mis, on jumal,
1: mis summad sul läksid? Olid need 3, 4 või 5?
0: Ei, no see ei ole üldse tähtis. Selles mõttes ma saatsin meid kosmosesse, ühendasin meid veel rohkem kokku ja igal pool, mis ma kuulen, on see, et palju õnne Steven AI oleks selle ühe sekundiga ära teinud. No, see ei ole ju see point.

0: tere hommikust, käes on esmaspäev, 18. mai ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Jana Jamie Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: No vaatame otsa nädalavahetusele ka, üks asi, mida ma kohe märkan, Stiveril Fresh Cut, värske soengu tuur on tehtud, kust inspiratsiooni võtsid?
1: Kuule, minul on hästi lihtne, ma juba reedel peale siin salvestust läksin meil otse juuksurisse ja ütlesin siis oma juuksurile, et kuule, tee seda, mida sa tahad. Ja tegigi täpselt seda, mis ta soovis ja vist tuli enam vähem okei tulemus. Ma lihtsalt hommikul väga, täna hommikul ei viitsinud midagi sättida.
0: Et... Ja ma mõtsingi, et kas see on selline padjakas või on see mingi uus stiil?
1: Ei, see on praegu on padjakas, et vaatame võibolla siin homme üle, homme näed siis normaalsemat soengut.
0: No loodetavasti, see lükkab kohe moraali tervelt tiimil üles. Jana, et sina vist ei ole värskilt juuksuris käinud.
2: No, vaadake otsa, mis te arvate?
0: Ma arvaks, et oled.
1: Jaa, sa oled.
2: Ei ole, absoluutselt ei ole. Hea, et üldse jõuan pesta neid ausalt öeldes.
0: No väga hea, pesta vahepeal ikkagi tasub, aga mis teil nädalavahetusel veel ja Jana, mida sina näiteks tegid?
2: Oi, minu nädalavahetus algas tegelikult juba reedel. Sõitsin mina Tartusse. Üks väga kift pulm sai peetud, kus ma siis sain teha muusikat bändiga. Ja no täiesti uskumatu rahvas. No, teisest laulust lava ees ja tehti vaata ja sellele peigmehele tehti ka seda käte peal lainetamist. Ja see toru peigmees pärast tuli mulle rääkima, et see on olnud tal igavene unistus, ta tunda. Ja siis talle veel öeldi, noh, ikka on kehavate pinges, sest ta äkki noh ei usalda vaata neid inimesi, kes sind hoiavad. Ja keegi karjus talle, lase ennast vabaks. Ja siis ta lase ennast vabaks ja ütles, et see oli nagu mingi täiesti mingi, no vaata, unes vahepeal näed mingi tund, kui sa lendad kuskil pilvade vahel. Ütles, et see on täpselt see tunne. Et on... väga kift, et juba reed oli mul selline elamuste rohke.
0: Aga vaat, see on selline usalduse tunne ka ikkagi, et noh, muidu oledki veits krampis, aga siis usaldad, sõbrad kannavad, ei ole probleemi. Aga mis seal Tartus ilm oli, kuidas seal inimesed olid, kas tulbid nii-öelda kasvasid näkku sulle?
2: Kas tulbid kasvasid mulle näkku? Tead, mina pean ütlema, et Tartus on ikka täiesti teine kulgemine. Kõik on nii rahulikud. Inimesed sõidavad autodega niimoodi, et nad ongi hoiavad piirkiiruses täitsa kinni kohe. Kõik kulgevad, kõik on õnnelikud, kõik naeratavad. Ma mõtlesin korraks, et kas teil on viga midagi või mis te tarbind olete. Aga ei, Tartu tõesti vaatad, oli väga meelt mööda.
0: No väga hea Tartust. Tartusse saadame tervisi ja kõike häid mõtteid. Aga teeme väikse muusikalise pausi ja kuuleme, mis veel Steven siis nädalavahetusel korda saatis.

0: Tere hommikust, kell on kohe saamas 7.12 ja kui Janet käis Tartus, siis Steven käis vist Tallinna Eesti tänavatel nautlemas. Ma ei tea, mida sa nautisid seal.
1: Ei, nautida oli palju, nagu ma reedel rääkisin, siis ma osalesin ühes süksel eksperimentil, kus me olime siis ilma koduta 24 tundi, kolm erinevat tiimi ja ei, tead, väga palju õppisin selle ajaga ja sain uute inimestega seal tuttavaks ja võin öelda, et ei jäänud tänavale, olin ilusti hotellis, mingit ma olin vist üks ainsaid ka tegelikult, kes hotelli sai, seal teine tiim oli kuskil lennujaama põrandal ja keegi oli saanud kuhugi veel diivanile kellegi juurde, aga meie tiimi läks ikka väga hästi.
0: Mis see trikk või on või see on saladus suur, kuidas siis raha kokku ajada niimoodi, kui raha üldse ei ole ja on vaja ikkagi mingi hotell leida ja kui palju maksab üldse hotell?
1: Me saime, tegelikult see oli nagu külaliste maja, ta oli üks soodsamaid, aga ta oli 60 eurot.
0: Kas palju ikkagi?
1: No ta oli ikkagi suht krõbe, aga see oli reede õhtu ka ja viimasel hetkel, nii et saime sükse viimase toa ka. Aga kuidas seda raha me saime, oli ikka, no tead, me tegime sükse iluse näo pähe ja ütlesime, pantke palun raha ja raha tuli selles mõttes, et eks me pakkusime mingit väärtus ka inimestele, tegime mingit nalja või lihtsalt suhtlesime nendega, aga selles mõttes pärast video lõpus meil oli 150 eurot, mis me jagasime laiali iga siis inimestele, kes meid aitasid ja kes meil niimoodi silma jäid oma lahkusega.
2: Oota, kus sa seda raha kirjasid? Istusid kui kuskil Raekoja platsil ja ütlesid, et olen tore, antke raha või?
1: Täpselt niimoodi. Nii, Raekoja platsil istusin, ütlesin, antke ja nad antsid.
2: Ja antsid kiire, peaks proovima.
1: Tead, need olid soomlased enamjaolt, kes tulid oma gruppidega. Ütlesin, et jah, me teeme sellest asja ja siis hakkas seda Soome raha meile siia Eestisse sisse liikuma.
2: Sommidel seda on, kui nad tulevad siia poole.
0: Mis oli kõige suurem individuaalne annetus, mis te korraga saite. Siis noh, eurokoppa 150 eurot kokku koguda on päris keeruline.
1: Jaa, kõige suurem oli 20 eurot, mis anti korraga. See oli nüüd USAst üks tüüp, kes ütles, et ta sisuloojaid ikka väga vihkab, aga talle meeldib see, mis me teeme, nii et siis ta ikkagi andis.
2: et ma sisuloojaid väga vihkan, aga siin on 20 eurot, sest et miks mitte? Super!
0: Muidu oleks võibolla tonni annud, aga noh, siis oli tagasihoidlik, leidis 20.
1: Aga ta andis ja ta andis 20 kätte, rohkem ei olnud mitte midagi keeras selja ja kõndis minema. Väga siuke müsteeriline mees.
0: Nii et tervitsid ka sellele USA mehele loodetavasti ta leidis siis midagi siit Eesti tänavate vahelt ka endale lõpus. No väga hea, Tartu on vallutatud, vanalinn on vallutatud, vaatame, mis mina siis tegin.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, cirka 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Karl, mida sa neli pesaga teed?
5: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
4: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
5: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
4: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
5: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
8: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2, Kuuuurija.
9: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.27 ja minu nädalavahetus tõi hästi palju maasikaid. Ma ei ole söönud nii palju maasikaid kui nüüd. Ma ei tea, kas meelmine aastaga sõin nii palju maasikaid kui üldse ei nagu nädalavahetusel. Kuidagi igalt poolt viskas peale.
1: Käisid sa põllul neid korjamas või kus sa neid maasikaid said siis?
0: No kui põllu pead, siis ainult Kreekas. Ega Eestis siin, ma ei tea, kas võibolla mõnes kuskil väga-väga heas kasvuhoones on olemas, aga väga Eestis niimoodi
1: ei ole. Mina olen juba üksikuid näinud.
0: Kus kohas?
1: Tartus on kasvuhoones olemas tõesti.
0: No väga mõnus.
2: väga üllatav, et Eestis juba nagu maasikaid on leida. Aga mul on küsimus, et kas sa sellist maasikasuppi tegid, mis kunagi väiksena oli täielik gurmee, et sul on piim, sul on maasikad, siis paned suhkrut sinna sisse.
0: Võt sellist suppi pole mitte kunagi teinud.
2: Ei ole, Andri, ei ole ma arvan, teinud. Et sulle nii väga meeldiks. Ega mul lapsepõlves need maasikad ei olnud siuke asi, mis igakord olid laua peal. Et pigem oli see, et see oli pigem selline luksus võibolla mingitel õhtutel või päevadel. Ja vanaema tegi siukest asja, et on külm piim, siis maasikaid lõikad sinna sisse, kas sa tahad neid rattaid või mingid, vahet ei ole mingid sektoreid ja siis paned suhkrut, täitsa tavalist valget suhkrut ja see on nagu maasika piimasupp.
1: Ei ole isegi proovinud, aga täitsa ajasid isu mulle siin peale ja Andri ka räägib siin palju maasikatest, et on. Tahaks täna kohe minna ostma neid kohe.
0: Väga hea, siit paar teed sammu. Saad turu peale ja ostad ära. Ma vaatsin, ega Kreeka maasikad on need, mis meil siin on, on ju. Aga hinnada lihtsalt seal 4-6 euroni. Isegi kui ma ei käinud turu peal, vaid ostsin sealt ühe poe eest. Mõjur toidupoodi tees on ka pandud letid üles, siis 6-50 kilo ja suur karp. Teine mustikat, mida on ka praegu päris palju. Nii et soovitan teha väikse tiiru ära, saata esimese maitse suhu. Jah, need ei ole nii magusad kui need suvised mammud, aga ikkagi midagi seal on ja üldse nädal vaatse oli mõnus, sai palju väljas oldud, jalutatud, avastasin ühe uue väga laheda toidupoe.
2: Ja sa oled väga kavala näoga.
1: Toidupoe?
0: Jaa, ei ma on...
1: Kas meil saab veel avastada uusi toidupoodis Eestis?
0: Jaa, saab, on olemas sellised niši poed, mida võibolla on 1-2 poodi ainult Eestis ja kus võibolla ongi selline valik on teissugune ja kaval nagu sellepärast, et see on nii täiskasvanud asi. Ma avastasin uued laheda toidupoe, mitte mingi muu asja on ju.
2: Ja mitte, et hängisin kuskil sõpradega kuskil pargis, ei ma avastasin toidupoe. ei, no väga lähevad, ega need rõõmud ju kohad ju kipuvad muu.
0: Ma teen promo ka süüdimatud, sest see pood on lihtsalt nii lähe. Selle nimetus nüüd on, osad ütlevad Karia, osad ütlevad Karja Market, mis iganes. See on seal Tabasalu lähedal, kuskil on veel vist, aga lihtsalt ma ei olnud kunagi käinud seal ja ma esimest korda käisin ja ma väga üllatusin, kui lahedad asju seal müüdi, nii et vahetuseks midagi muud, aga väga hea, nüüd on nädalavahetuse jutud kuulatud, lähme teemade juurde.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 15-20 kraadi.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:39 ja üks näitleja on üles tunnistanud , et tema on saanud suure vargusega hakkama . et ta on varastanud pika aja jooksul päris palju erinevaid asju , ma kohe räägin , mis asjad need on ja mis näitlejaga .
1: Ehk siis see reedene wrap , mis minult külmikust ära varastati , oligi siis tema töö jah ?
0: no võib-olla küll jah .
1: kes ei tea , siis mina ja Steven jäime reedel kenasti oma wrapidest ilma siit külmikust töö juurest ja ma olen täiesti kindel , et see näitleja on süüdi . Nonii .
0: ja aga näitleja on siis Robert Pattinson .
1: ja vot arvasingi teada .
2: ma nägin teda muideks liikumas ka siin kuskil nurga peal .
1: ta nihverdas siin . nii .
0: ja aga mida mees teinud on , no tal on palju lahedaid filmivõtteid , Twilighti me kõik mäletame , võib-olla sealt ta sai selle superkiiruse , käis siin Eestis ära ja jõudis siia , aga film , mida ta on ühe juba filminud , aga teist siis teeb , on Batman ja ta on ju Batmani üles astunud meil ja varsti on see ka film tulemas , täpselt ma aega ei oska öelda , aga millega ta on nüüd vahele jäänud , ta on varastanud umbes 150 sokipaari , Batmani sokke ära ja tal on juba sealt nii-öelda filmistuudio poolt öeldud , et kuule , mees , ära võta neid sokke rohkem , sul on juba küllalt . nii et ma ei tea , miks talle need sokid nii väga meeldinud , aga noh , kui sul on ikkagi Batmani sokid , võib-olla on järelturu peal päris hea hinnaga .
1: mina ise mõtlen , et miks ta ei peaks võtma neid kaasa , vaata , et noh , ta on näitleja , on ju , ta näitleb , tööpäevad on pikad , higistad palju , kannad sokke , kuidagi loomulik , et need tulevad sinuga kaasa ju .
2: 150 tükki , ma ei tea , kas mul elu jooksul nii palju sokke isegi on olnud .
1: ma loodan , et on .
2: no ma väga loodan , kas 150 palju ei ole kuidagi või ?
0: ei ole , ei ole , see on ikka väike number . ole , mis aja peale , eluaja jooksul see on ikkagi väike number , aga selle perioodi jooksul , filmimisperioodi jooksul on see suur number ja tihti öeldaksegi , et näitlejatele , et kõik , mis nad näevad , nad ei tohi kaasa võtta , nii mõni teinegi näitleja võtta platsilt endale meeneks varastanud , olgu see siis kuskil Star Warsi filmist või mõnest muust filmist asju , nii et ei tohi nad võtta , no sellest vast Robert Pattinson vangi ei lähe .
1: no ma ise mõtlen , et jah , et mina olen ka osalenud muusikalides ja seriaalides , et jah , ma ei lähe võtma nagu rekvisiite on ju ära sealt .
0: miks mitte ?
1: Kui mulle antakse nagu mingi sokipaar on ju , siis ma olen kõndinud , no me ei räägi 150-st praegu , olgu , aga ma olen kõndinud ikka koju nendega .
0: aga tuleb järgmine kord , Janet , kui on mingi , näed lahedat rekvisiiti , sõiduauto , mõni suur silt , siis tuleb kaasa võtta , mine sa tea , võib-olla tuleb järelturul niimoodi hinda , et pärast hakkab müüma , nii et kas Robert Pattinsoni sokid on müügis või mitte , seda ei tea , aga hoiame siis eBay-del ja portaalidel silmad peal .
3: K-pop Fever tuleb Tallinna . 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop tribute live show otse Londonist . võimas tants , suured visuaalid ja pöörane energia . see on õhtutäis K-pop palavikku . piletid müügil Piletilevis .
4: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? kontrolli üle . 2 päeva , 7 maakonda , üle 70 tehase . tasuta . avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
5: kaup 24-s on suvi kliki kaugusel . hooajakaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele . luba endale rohkem ja tee ostud . kaup 24.
6: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
7: Mina, Maia, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
8: Jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.

0: Come on!
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.49. No nii, Andri ja Steven, kas vaatasite ka Eurovisiooni siin öö vastu, kui ma nüüd ei eksi, siis pühapäeva?
2: Ei vaadanud, vaatasin hoopis järgi. Kuidagi tuli seal pärast esimest lugu, tuli nii suur uni peale, et läksin magama. Aga hommikul kohe panin plõksti käima ja tegelikult muidugi enne seda vaatasin võitja ära interneti vahendusel.
3: Mm-hmm. Mina pean tunnistama, et ka mina ei vaadanud Eurovisiooni finaali ja isegi vaadanud järgi, vaid vaatasin ainult võitja siis laulu hoopis.
1: Tead, sinna olid kodutu ka nädalavahetusel.
3: No see tol hetkel me enam ei olnud, aga...
1: Aa, see oleks võinud ikka praegu lihtsalt valetada ja öelda, et jah, sul on õigus.
3: Tähendab, jah, ma olin kodutu nädalavahetusel, näed. Täpselt nii oligi.
1: Ja, aga mul on tegelikult hea meel, Andri, nägid ära minu lemmik loo, kui sa ainult ühe loo nägid ära, et sa ole...
2: Ma vaatasin esimesega, pärast ma vaatasin kõik järgi.
1: No seda küll, aga vaata, noh, seal siis öö vastu pühapäeva on ju. Et sa nägid ära siis kohe Taani, mis oli minu absoluutselt lemmik laul. Väga lootsin, et ta võidab, no ei võitnud ja läksin mina magama teadmisega, et okei, et eks siis Soomele see võit ära tuleb, sest et nii ju ennustatakse, on ju. Ma läksin magama pärast kõiki laule, ehk siis enne hääletamist. Ärkan mina ülesse, teen kohe, tead, siin postimehe lahti vaatan, Bulgaaria, mis, et noh, see isegi minu arust ei käinud kellelgi nagu mõttest läbi ka, et see Bangaranga võiks ja, võita.
2: Ja seal üldse ennustustega oligi see, et pikad arvati, et Soome võidab ja poolfinaali edasipääsu ennustused olid ülimalt täpsed. Need olid peaaegu niimoodi, et noh, 100% täpsed ja siis arvati, et finaal läheb ka niimoodi, aga ma ei tea ausalt öeldes, mis seda võlus. Oli see natuke kuidagi see lava show, mis oli nii lahe või see meeldejääv, ma ei tea, rütm, mis seal oli või mis seal nagu see oli, ma ei tea.
1: No tegelikult ega me ei peagi otsima seda õiget vastust, et eks see siis kõigile võibolla oli nagu erinevad, mis võlus sellepärast, et 516 punkti Bulgaaria lõpuks sai ja publikult isegi rohkem kui näiteks kohtunikelt. Et publikult sai 312 punkti ja kohtunikelt siis 204 punkti. Nii et rahvale meeldis ja pean ütlema, et mul nagu heas mõttes suurt vahet ei ole, kes just kui võidab või ei võida, aga Soome oleks nagu päris lähedale hea minna vaata
3: järgmine aasta. Laeva peale jõuad kohale, no. Vaatad Eurovisiooni ära õhtul jälle koju ja
2: meie bronnisime ikkagi Soome või Helsingisse juba mingid piletid ära või nagu ööbimise ära igaks juhuks ette, et kui võidab, siis lähevad hinnad üles.
1: Nagu päriselt.
2: Ja me tegime igaks üks ära, mõtlesime, et mine sa teha, aga noh, õnneks oli tühistamine tasuta, et me võitsimegi sellise koha, vaatasime hinnad olid mega odavad praegu.
1: Appikene, see on väga, väga tark, nii arust võiks igasse riik igaks juhuks ära võtta, et kes iganes võidab, olen kohal, aga minu üks suur unistusi on küll minna kunagi Eurovisiooni nagu vaatama laivis. Kas see kunagi juhtub, ma ei tea, aga ma loodan.
4: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
5: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on

0: vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
2: Wake up Estonia.
3: Hey, hey, what's up y'all?
2: This is my morning.
4: Come on.
2: On my head.

0: morning.
1: Tere ilusat hommikut kõigile, kell on kohe saamas 8 ja erilised tervitused neile, kes siis pühapäeva hommikul pidid seda vabandust väga aga Eurovisiooni pohmelli välja magama. Et väga suur kiitus, kes olid 2-3 öösel üleval, ehk siis ka hääletuse lõpuni mina ei suutnud, mina olin kuniks kõik laulud olid esitatud ja siis pidin vanduma alla nii öelda siis, aga tuleb tõesti välja, et Bulgaaria tegi pika puuga kõigile siis näitas nii öelda koha kätte ja väga seda väga üllataval kombel.
2: Ja Soome oli 6. siis näiteks, kui keegi mõtles, et ja aga riik, kellele me elasi väga kaasa, kes oleks võinud võita minu meelest Austraalia 4. Huvitav, kus nad teinud selle oleks. Ilmselt kuskil Euroopas, sellepärast, et kui Austraalias teha, siis kõige jaoks aja vahel liiga pekkis.
1: No iga aastased naljad selle kohta, et Austraalia ühe korra aastas ja siis seal tõmmatakse Austraalia nii-öelda siis kerasti Euroopa koola. Aga kullakese tundsid ennast nii välja jäätuna, mõtlesid, et võtavad Eurovisioonist osa.
3: Aga ma vaatasin, et tegelikult Eestil ei läinudki nii halvasti, kui ma arvasin. Nad ju jäid päris napilt välja tegelikult tuleb siin nüüd.
2: No esimesena vist või?
3: Neil on nüüd niimoodi, et nad said 11. Koha ja jäi 13 punkte ainult puudu, et siis
2: poolfinaalis siis 11. Koha on.
3: Jah, täpselt
1: nii. Jah, et natukene jäi puudu, aga ütle, võime uuesti öelda, et vähemalt meie kolme eest võin rääkida, et meile väga Eesti selles mõttes meeldis, et väga gifti asja tegid need tüdrukud ja ma vaatsin neile siis Lenna Instagrami stoorisid, kuidas ta on nüüd tagasi siis seal Võrumaal, et kuidas saab nüüd rahulikult võtta aja maha, käia jalutamas, hängida oma lastega, et tegelikult suur töö on ju tehtud. Ja nüüd saavad ikkagi hingata sisse välja.
3: Nad tegid isegi nalja, et 20 aasta pärast tulevad uuesti siis proovima.
1: Ja ei oleks mina üllatunud.
2: Ja 35 riigist 27. Me jäime ja no üks Šveits oli siis ka oli, kes ei saanud teisest poolfinaalist edasi, kes jäi napilt välja, aga ühe riigi üle natukene oli kurb, see oli siis Inglismaa ja nemad õnneks said ühe punkti kätte, aga no nemad on need suurriik, kes rahastab ka seda asja ja kui sa rahastad, sa saad automaatselt finaali, aga nende lauludega laati on väga nukker, et neil ei ole väga tugevad laulud on ja sellel aastal tõesti siis ma ei mäleta, kas oli Ukraina äkki andis neil ühe punkti, aga no ühe punkti nad said ja mis oli eriti armas Taani, siis delegatsioon kutsus selle Inglismaa kutti enda juurde istuma ka.
1: Ja Sam Battle siis täpsemalt Inglismaad esindas ja tema jäeti üksinda sinna päkkarisse istuma, nagu ta oli terves seal boksis üksinda ja Taani kõrvalt oli mingi kuule sämmikene tule meie hulka.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
6: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või tiktokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
7: Käed tagumiku alt välja ja üks ja...

0: kas parandab?
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
0: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: My hits.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud juba 8.13 ja kuigi mina veel abiellumas ei ole, siis vaatasin ringi natukene, millised on populaarsed pulmakleidid või siis näiteks mida kannavad peigmehed.
2: Tõid jube kahtlane juttu on siin, ei ole abiellumas ja ma ei ole ühtegi kuulnud normaalselt keskmist Eesti meest ütlemas, et ma ei abiellu, aga tead, ma vaatasin palju kleidid maksavad.
1: Tead, ma küll hindasi ei vaadanud, aga ma olen kuulnud, et need võivad ikka päris krõbeda hinnaga olla. Jan, et sina ei ole juba vaadanud, mis hinnaga need pulmakleidid olla võiks kuskil?
3: No, aastaid tagasi. Vaatasin võibolla, aga hetkel pigem ei.
2: Kas Temust 15 euriga ei saa pulmakleiti?
3: Kindlasti saab, kui väga tahta.
2: Aga milles probleem on?
3: See võib olla küll maru läbipaistev, aga muidu küll ja selles mõttes. Aga tead, eks öeldakse küll, et tüdrukud vaata tegelikult unistavad sellest ühest päevast juba siis, kui nad on umbes mingisugused 9-aastased. Ja eks see natuke kohati nii ole, aga saad vanemaks ja siis saad aru, et see kleit võib olla ole selle päeva kõige tähtsam osa.
1: Täpselt, kleit ei ole kõige tähtsam osa ja miks me sellest üldse räägime on sellepärast, et Venezuela Fury, kes on siis legendaarse boksimeistri Tyson Fury tütar, abiellus nüüd 16-aastaselt Noah Price'iga nüüd eelmine nädal.
3: 16-aastaselt?
1: Muideks ta ema abiellus 17-aastaselt, nii et...
3: Kuhu teil kiiret on? Ei, vabandust, mina olen, ei, nii okei.
2: Jaa, aga tahad abielluda ja sul on elus võibolla 4 või 5 korda võimalust abielluda, et
3: ei,
2: alustad varakult.
3: Kui abiellume, siis palun püüame ikka teha seda mingisuguse pühendusega ja pühendumisega ja mitte mitu korda abielluda.
1: No noored on igates armunud ja...
3: On. Just nimelt armunud. Nii.
1: Aga Venezuela kandis siis 15 meetri pikkust kleiti näiteks ja pulmas oli koha peal 18 bruutneitsid, aga... Venezuela oli olnud siis jalas tavalised kingad, vaid ta kandis valgeid krokse. Enda pulmapäeval.
2: Nii et kleidi peale pani mingi ilge summa magama ja jalanude peale mõtles, et vaatame, mis siin mugav on.
3: Aga samas minu arust on tänapäeval nii suur trend see, et pannakse jalga näiteks konversid, mingid tennised on ju, aga võt krokse kuulema küll esimest korda.
1: Mina ise mõtlesin, et ma tuleks hea meelega lühikeste pükstega näiteks ja üldse palja jalu, sest et mugavus on ju ikkagi minu jaoks kõige tähtsam
2: aga
1: selles
2: mõttes. Loodetavasti sinu siis tüdruksõber kuulab seda ja paneb sulle kodus mõistuse päeva. Ja homme sa tuled Steven tagasi teise jutuga.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik? Ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratanal on?
11: Teel püsimiseks.
10: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
11: Jaa, ma tahan ju võita.
10: Mida võita?
11: Red Bull Soapbox reissi.
10: Kus see millal see veel toimub?
11: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
10: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
11: Paps, see on minu võistlus.
10: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
12: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee /auto.
0: This is my hits.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.27 ja head kolleegid, kas taaskasutus on hip ja lahe?
2: Jaa, on, ikka, väga populaarne teema minu mõelest tänapäeval.
1: On sul palju asju siis kapis, mis on taaskasutusest niimoodi tulnud?
2: Tead, tegelikult isegi ma ütleks sõike oma veerand võibolla veits isegi peale, et mingi kogus on täitsa olemas seal küll.
1: Väga tubli.
3: Ja minul on ikkagi, ütleme ikkagi 90% minu riietest on kas kaltsukatest või nendest ägedatest kirbuturgudest, kus inimesed on viinud oma boksi asjad müüki ja mina sealt siis neid ostan. Täiesti süüdimatult ostan.
1: No väga hea, peabki ostma, on ju, kui saab mõne laheda asja ka, mis sul seljas on, siis miks mitte, näiteks see pinsak, mis mul täna seljas on, kuulajad küll ei näe, see on ka taaskasutusest saadud väga mõistliku hinnaest, aga Janet küll magas vist ühe elu võimaluse maha nimelt nädala vahetusel oli Lõunakeskuse parklas Tartus siis Eesti kõige suurem kasutatud rõivaste turg. See oli üheks päevaks tehtud ja terve selline Lõunakeskuse parkla oli täis siis kasutatud asju. Erinevad taaskasutus siis firmade ettevõtte panid õlad kokku ja nagu Janeti siis muljes siin näha on, teie ei näe seda, mina näen. Ütlen ära, et Janet tundub natuke pettunud
2: no,
1: praegu olevat.
2: Nägu on tal teisele poole vaatab, silmad on suured ja täitsa siuke solvunud on täitsa, kohe ma vaatan.
3: Kui ma praegu ütleksin välja kõik need sõnad, mis ma peas on, siis ma kaotaksin oma töö. Ma lihtsalt mainin, aga ma olin laupäeval terve päev Tartus. Ma olin terve päev niimoodi Tartus, et mul isegi ei olnud 3-4 tundi midagi teha. Ja minun ei jõudnud sellise ürituse info. Kus oli parem reklaam ja turundus.
1: Võtti tead, siis tõesti laupäeval see toimus seal.
3: No ei, no. Ja, seda aru konkreetselt. Mul oli õhtul üks üritus ja mul oli hommikul üks üritus ja vahepeal oli mul tundide viis aega, kus ma ei saanud aru või ei saanud aru. Ei leidnud endale tegevust, mida teha. Ja ma sõitsin Otepääle.
1: No väga hea.
3: Ei, no palju õnne meile kõigile, tõesti.
1: Uuskasutuskeskuse telgis maksid täiskasvanute riided 5 eurot, lasteriided 3 eurot. Seal olid ka pandudki, võibolla kui mõnikord lähed ka sinna taaskasutuspoodi ja vaatad, hinnad on nii kõrged, siis seal olid ka toodud meelega nii-öelda võimalikult alla.
3: Olid. Ei, muidugi olid. Pane veel, võta see haav, võta soola püt ja pane veel sinna haava sisse midagi.
2: Ma tegelikult kuulsin, et see oli Eesti suurimaid siis üritus.
3: Ja, kuulsin ikka, ja.
2: Okay.
3: Nii, Andri.
1: No väga hea, järgmine aasta jälle teist korda see toimus ja loodetavasti järgmine aasta siis jälle, aga mida öeldakse, et 30% asjades siis annetatakse neile, 60% tuleb koostööpartneritelt ja siis 5% tegelikult lõpetab prügikastis, nii et taaskasutus on lahe, eriti kui saad endale mõne vinge asja sealt.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 15-20 kraadi. This is my morning on my head.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kello on saanut 8.38. Eelmise aasta siis World Happiness Report, selline uuring, ja sealt tuli välja, et inimesed, kes söövad regulaarselt koos teistega või teevad teistele süüa, on märgatavalt õnnelikumad ja tunnevad siis vähem sellist üksildust või ennast üksinda. Ja ma pean ütlema, et eile üle, ma ütleksin pooleteist aasta, tegin ma siis kellelegi teisele süüa. Muidu olen teinud ainult kas ise endale, ja sellist asja, et nüüd teen just kui kahele süüa ja veel serveerin ka, ei ole väga pikka aega juhtunud.
3: Kas tegi sind õnnelikuks? Tundsid, et õnnehormoonid aknas pressivad ligi niimoodi, et ei tea, kas saab üldse pidama kuidagi?
2: Tead, ma tegin ühele sõbrannale siis pesto pastat siin erinevate trikkide ja nippidega, mis ma ikka restoranis töötamise ajast siis olen õppinud ja meeles on. See vastutustunne, vaata kui pole eriti nagu ammu teinud ka kellelegi teisele süüa, huvitav kas talle see meeldib, huvitav kas see on talle okei, okay. Piin ja pähklid on kus juures pesto pastas imeline asi, kas umbes kas nii krõbedad need talle meeldivad, eks ole, et vastutustunne oli väga suur.
4: Minul on niimoodi, et ma teen kellegi teisele süüa, siis ma koha algus ütlen, ah see kord ei tulnud üldse hea välja, siis ta on mingi oogu hea, siis ma olen, kuule tegelikult on hea, päris hea, et kõigepealt nagu mängid seda alla pool, et ei ole kuidagi väga maitse vaata, mis ta reaktsioon on ja siis selle põhjal liigume edasi.
3: Ja no ma olen ka toidu suhtes üsna kriitiline, mida ma ise teen, eile tegin kuuele siis lasanjet.
4: Wow.
3: Ja no ikka läks mingi pooltist tundi, võtab see aega, teed juustukastme või bechamel kastme sinna on ju ja siis teed selle hakklihad ja asjad, aga tead, täitsa okei tuli, ise tundsin, et võibolla oleks võinud rohkem soola olla või nagu ma alati tahan, et maitset oleks hästi palju, ma vihkan toite, mis on suht selline nagu ühtlane ja ei ole väga, no, ingliskeeles on sõna blend, et ta ei ole väga maitse nüansi rikas, on ju. Nii et ma ei tea, öeldi küll, et tuli okei välja, aga ma ise olin kõdegi kriitiline.
4: Kas olid kohe õnnelikum ka, kui seda toitu siis jagasid inimestega?
3: Tead, selle üle küll oli hea meel, et kohe värske toit ja saab kohe kõik ära süüa, sest muidu on see, et mõnikord teed ja siis tuleb välja see, et sul mingi kolm päeva kapis seisab ja noh, ma ei tea, kolmandal päeval ei ole enam väga õnnelik.
2: Jah, ma selles mõttes pean nõustuma sellega, et väga kift oli küll, aga ma pigem tundsin sellist, rõõm oli suur, absoluutselt, et koos süüa ja talle väga maitses, aga just see tunne seal pliidi ees, et sa ei tee ainult ise endale, et sa ei saa arvestada praegu ainult enda mingi maitse meeltega või soovidega, või kellegi teise omaga ka. Ja see oli, ma ütleksin, et see oli ikkagi päris sellist rõõmupakkuv, oli väga nagu rõõmupakkuv küll.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
7: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Woke up this morning. This is my morning on my

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.49 ja hiljuti juhtus siis Soome linnamäkis selline intsident, kus üks atraktsioon jäi 30 minutiks siis poole peal seisma.
1: Kas see linnamäki on mingi McDonaldsi uus haru, mis on kuskil linnas või mis asi see on?
0: Ja kui sa oled Andri Kivial elanud, siis Helsingis on selline lõbustuspark päris suur.
1: Lõbustuspargist räägid, no väga hea, alustame sellest.
0: Ja siis selline atraktsioon nagu Uko, mis ei ole siis rahulik laste karussel, vaid atraktsioon, mis viib inimesed umbes 50 meetri kõrgusele ja kihutab kuni 105 kilomeetrit tunnis. Ja seekord jäi 12 reisijat siis poole peal seisma, pool tundi oli nende nina siis taeva poole ja olid siukse 90 graadi nurgal siis ja ootasid, et nad saaksid ilusti sealt minema. Ja mina mõtlesin, et järgmine kuu lähen ka mina ju lõbustusparki. Et vaikselt mõtlen, kas Andri või Janet ei ole huvi osta endale lõbustuspargi pileteid minult ära, sest et mina rohkem ei tea, kas ma tahan sinna ronida üldse.
2: Tead, ma ei osta sinult neid pileteid ära, vaid ma ostan sulle reisikindlustuse.
1: Kindlasti, miinimum asi. Elukindlustus ka võib olla veel juurde.
2: Näiteks.
0: No, ma tahaks loota, et mul neid kindlustusi otseselt vaja ei lähe, aga Linnamäki juht ütles, et midagi hullu juhtunud, kõik lõppes ikkagi väga hästi, mingit vigastusi mitte midagi ei ole, et nad ilusti seal ootasid, rääkisid oma vahel juttu, need 12 inimest, et mingit paanikat ka otseselt ei olnud ja siis lõpuks anti ka tasuta toitu terveks päevaks neile, et väike kompensatsioon.
2: Tead, mina oleksin küsinud sealt, ma ei tea, maad ja ilmad kokku. Mul on vaja aastast ikkagi sellist aastast piletit, eks ole, ma saaks igakel tagasi tulla, siis igakord peab mind ootama vähemalt kolmekäiguline söök, aga mina loodan, et keegi oli seal atraktsiooni peal niimoodi, et oli esimesel teidil mingisuguse noormehega näiteks. Oled, mõtle kui lahe, oled seal atraktsiooni peal kinni, eks ole, peate rääkima oma vahel terve aeg 90 graadi nurga all. Noh, üli hea ju.
1: Minu õudusune nagu tundub see olukord, aga õnneks nad ei olnud vaata pea tagurpidi. Proovis see siis olla mingi 30-40 minutit juba niimoodi, et verin peas ja rõven olla, et kui ta on sellise nurgal, okei, no tead, et asjad lähevad loodetavasti hästi, saad sealt välja, nii et nende inimeste üle on hea meel, ise ei tahaks sinu piletid ära ei osta, Janet teelib sulle elukindlustuse, tervise kindlustuse ja vaatame, Steven, mis just saab.
3: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
5: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
7: Gotta wake me up, gotta wake me up, up. This is my morning.

0: Tere hommikust, kell on saamas kohe 9 ja koeradu valimine ei ole kunagi lihtne, eriti kui kogemust veel napib ja õnneks lemmik.postimes.ee on annud või vestelnud ühe koeratreeneriga ja annud meile siis 3 koerat tõugu, mis võiksid olla väga rahulikud, et kui keegi otsib sellist rahuliku kaaslast ja võibolla mitte kõige aktiivsemat, siis 3 koeratõugu on siin teie ees ja esimeseks inglise mastiff, rahulik hiiglane ja kui te kujute ette, milline ta välja näeb, siis ta on selline nagu väike vars, ta on päris suur koer ja ta on rahulik ja pehme iseloomuga tegelikult, ta on, ei ole väga konfliktne ja lõpetuseks omaniku suhtes lojaalne.
1: No kes tahab teada ikkagi kilodes, et millest me räägime, siis isane mastiff võib kaaluda kuni 100 kilo. No et no see on ikkagi nagu jurakas.
0: Ta on jurakas ja sellepärast ma ütlesin ka, et varsa mõõtu, vars on ka seal umbes.
2: Temaga kui ma jalutama lähen, siis ta jalutab mind, mitte mina teda.
1: Sa lähed sinna, kuhu ta tahab minna. Aga jah, ta on ikkagi väga-väga suur koer ja mina isiklikult kardan, kui mastiffid mulle vastu nagu siis jalutavad, kuigi nad on päris rahumeelsed.
0: Ja tulebki välja, et need on siis ühed rahumeelsemad üldse, kes saad on järgmiseks Basset Hound ja sõbralikud ja tasakaalukad on tuntud küll oma rahuliku loomuse poolest, aga pigem selline aeglane elutempo ja mugav olemine.
2: Need on nende pikemate kõrvadega koerad.
1: Need on ikka tuntud nende kõrvade pärast. Need on ilgelt armsad koerad minu arust. Ja tõesti, mul ühel sõbrannal on see Basset Hound ja ta on siuke, et ta kulgeb ja ta vaatab sul otsa ja sa näed, et ega ta väga palju ei mõtle ka. Hästi armsad koerad on.
0: Ja viimaseks, kolmandaks soovitatakse, kui tahate rahuliku koera, siis Cavalier Kings Charles Spaniel. Väike, aga rahulik. Jah. Tema omadused ongi see, et on sõbralik, inimestele orienteeritud, suhteliselt madala energiaga ja sobib hästi peredele.
1: Jah, kaaluvad siis kuni umbes 9 kilo ja pean ütlema, et nad on sellised, et kui minu arust ma ei ole näinud mitte ühtegi pilti siis sellest King Charles Spanielist, mis oleks selline, et see ei ole nunnu. Nad on lihtsalt minu arust konstantselt nagu nunnud kogu aeg.
0: Nii et valik on suur, kas ta 100 kilost koera, 9 kilost koera, aga iga koer vajab järjepidevat kasvatamist, selged reeglid, piisavad liikumist ja sotsialiseerumist nii inimeste kui siis teiste loomadega. Ja kui võtate, siis mõelge ikkagi läbi.
3: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kus on kätemeri?
6: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
7: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2. Kuuuurija.
8: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: hommikust 9.12 on saanud kell. Ja Andri ning Steven, mis oli ese, mis teie kaotasite lapsepõlves kõige rohkem?
1: Pangakaart.
2: Ja mina oleksin ütlema rahakott või siis see kooli kiipkaart alati kadus mul ära ja ema kohe ütles, et no ma ei saa aru, ühe aasta jooksul kolm rahakotte ei ole normaalne ära kaotada, aga minu mõelest on need isegi veel väikesed numbrid võrreldes minu sõpradega. Ma tean, et mõni suutis iga kuu midagi ära kaotada.
1: Peasid et... mingi telefon või asja ära kaotada, sest see on nii kallis. On ju pangakaardi...
2: Seda läks ka väga palju.
1: Aa, sul läks ja no okei, okay, õnnetu mees, mis sa teed. Aga ta pangakaardiga on see, et vahetad välja, saad uue, on ju võibolla maksad mõned eurot seal raha. Aga otseselt hullu ei ole.
0: Ja, mina olin meeletu telefonide kaotaja. See oli uskumatu, aastas vähemalt 2-3 läks ja tervitan oma isa siin pool. Siia maali teeb minu üle nalja, et no räägime telefonidest või. Aga siis on küsitletud 400 USA lapse vanemat ja nemad on toonud välja, mis täpsemalt või kui palju mingeid asju või esemeid siis nende lapsed on kaotanud. Ja tuleb välja, et kõige rohkem on lapsed kaotanud ikkagi mütse ja kindaid. 57% lapsevanematest ütles, et mütsid ja kindad, et need võid osta niimoodi, et noh, et paha hakkab ja juba järgmine päev on üks kinnas vähemalt läinud.
1: Väga õige, ma arvan, et kui me mõtleme kõige viimase asja peale, mida ma ära kaotsin, ma arvan, et ma kaotsingi mütsi ära, mul kadus talvel sinne müts ära, iga talv üks müts läheb, ma ei tea, kus ta läheb.
0: Sa räägid praegu nüüd täiskasvanujast, ja, mitte lapsest.
1: Ma räägin küll täiskasvanujast, ma tean, et see ei ole sama, aga lihtsalt ma tõmman nii selged paraleelid.
2: Mul tuli meelde, et koolias ma kaotsin kogu aeg tegelikult neid kehalise kasvatuse kotte ka ära, et need vedelesid mul igal pool laiali ja siis oi, kui pidi uued mingid riided ostma, siis oli ikka väga suur pahandus majas.
0: No see läheb vist kooli tarvete alla, sellepärast, et järgmine vastus olekski olnud, et 52% vastustest oli ka see, et no kooli tarved, pinaalid, kehalise kotid, no kõik sellised asjad.
1: Pastakas oli kogu aeg kadunud.
2: Kodutöö kadus mul pidevalt ära. Et...
0: Tunnistus, miski pärast kadunud jälle. 43% vanematest tõi välja, et noh, jopet üle riided, et kogu aeg jääb nagu see jope, et kui läheb vähegi soojevaks, laps unustab ära, et selle hommikul selga pandud jope võiks ikka tagasi tuua, aga ei, on vaja ikka sinna nagisse kooli jätta.
2: No peasid jalanõus ära ei kaota, et ikkagi jõuaks koju ka kuidagi.
1: No palja elu lähed, mis seal ikka.
0: Ja viimasena on toodud välja, et kullakesed, kallid õpilased, ärge unustage oma lõuna karpe ja need joogi pudeleid maha, et kaua teie emmed issid ostavad teile kogu aeg neid uusi ja kui te tahate neid uusi joogi pudeleid, siis alati on vaja kas mingit muumi oma või mingisugust teemalist joogitopsi, ehk hoidke neid.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Valmistu suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 ml, 1,55. Colgate Max White hambapasta. Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 ml, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Best coffee, best music, best morning.
10: Show me a real good time.
11: The only way to wake up.
12: Come on.
9: My hits.
13: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on

0: tere hommikust, kell on saanud 9.26 ja kallid vallalised, nüüd on aeg panna kõik need Tinderid ja muud kohtingu äpid enda telefonist kinni, sest et New Yorkis, Londonis ja Silicon Valley trendikamates baarides on uus siis võimalus endale kaasana leida ja nimelt on siuke asi nagu PowerPointi kohtingud. Kas see juba hakkab kuidagi huvi tekitama, Janet, sulle näiteks?
1: Ei, aga aitäh teile.
2: PowerPointi asjad on populaarsed. Ma olen kuulnud ka, et sõprusgruppid tulevad kokku ja kõigil on siis koostus teha selline PowerPointi esitlus ja oma elust ülevaade anda. Ja ma kujutan ette, et see on selline minimalistik versioon. Lihtsalt sõpru ei ole, on keegi uus inimene ja teed talle sellise kiire ülevaate. Kolm slaidi, kes ma olen, kus ma tulen ja mis ma mõtlen.
0: Tegelikult on umbes põhimõte on väga lihtne. Sa ei lähe inimesena niisama ligi, vaid siis astud seal baaris lava peale, võtab mikrofoni ja müüd end viie minutiga maha, nagu siis startup investorile nii-öelda.
1: Et nagu paned end nagu auctionile või?
2: Ei, sa teed lifti kõne.
0: Sa teed lifti kõne ja see ongi mõeldud rohkem sellistele siis noortele ettevõtjatele ja need asja sellepärast on ka rohkem siuke finants kohtades nagu Silicon Valley. Slaididele on siis ausalt kirjas sinu tegevused, nõrkused, riskid ja isegi pikaajaline ROI ehk siis mida sinuga suhtes olemine tulevikus tagasi annab.
2: Aga õige, kuule, see on nii praktiline, nii praktilist asja me ole ammu kuulnud.
0: Ma vaatan, Janetil üldse see idee meeldi.
1: Tehke, mis tahate, noh. Olge mausad. Et kui see toimib, siis miks mitte absoluutselt, aga see tundub nagu väga palju tööd see, need slaidid.
2: Tundub. Ma mõtlen just, et siis see ostab põrsast kotis, et kui mõni potentsiaalne naine näeb, siis vähemalt ta teab, mis ta saab. See on kõik slaidi peal kirjas. Kui ei saa, siis tuleb tarbija kaitse poole pöörduda ja öelda, et tead, ostsin vigase toote.
0: Ja slaidile panedki kirja, näiteks tugevused, oskan teha head pastat, nõrkused, jään alati 10 minutit hiljaks, on ju kohe hea teada. Oma partneri kohta ohud, kassiallergia näiteks ja siis võimalused, et perekonnal on suvemaja, et siis saame suvel kuhugi minna reisile või mis iganes. Minu meelest see PowerPointi idee on päris lahe, mina kutsuks välja kõik inimesi ka Eesti baarides seda järgi proovima. Minu süda on küll võetud, aga ma tahaks tulla seda pulli pealt vaatama.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 15-20 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saamas kohe 9.35 ja natukene spordijuttu ka teile, sellepärast, et hoki MM on alanud ja juba käimas. Reedel algas siis turniir peale, käib ta kuu lõpuni 31 mai, siis seisuga ta lõpeb, aga no täna hommiku seisuga on kõik siis meeskonnad mänginud vähemalt kaks mängu ära, nädalavahetus on olnud väga töine, on olnud ka üllatusi ja mõtlesingi, et vaataks otsa, mis seal juhtunud on ja mis juhtuma hakkab.
1: Minu leisid kohe silma näiteks, et meie lõunanaabritel lätlastel läks päris hästi, tegid siis Saksamaa vastu 2-0 võidu, mis on nende jaoks väga tähtis tulemus, sest et tõenäoliselt hakkavad just Läti ja Saksamaa oma vahel võistlema selle viimase playoff koha nimel.
0: Ja kuidas see asi üldse käib? Meil on kaks alagruppi ja igas alagruppis on 8 meeskonda ja igast alagruppis saab edasi siis 4 parimat tiimi.
2: Ja mina pean ütlema, et mina sattusin ühele mängule täitsa peale, see oli küll maru korraks, aga see oli väga pingeline juba, et ma sain vaadata vist 5 minutit ja siis ma sain aru, et ma olen vaata, et hakkan siin higiseks minema, et tõesti nagu see jäähokki ise, kuidas iga mäng ongi nii oluline ja nii pingeline, et ei ole see, et ma hakkan maiku lõpus vaatama, ei, sa oled ikka sellest ka osa, kuidas USA kaotab ikka ava mängu Šveitsile, see on uskumatud väga tähelepanuväärne tulemus Šveitsi poolt.
0: Ja üllatus, sest teame, et Ameerika on väga tugev hokiriik ja seal on tõesti tip mängijad ja et see ära tuli, no peab hakkama tõestama Ameerika.
1: Ja tuli lausa 3-1 siis seal Ameerika vastu, mis ei ole siuke, et üks löödi, vaid 3-1 tulemus on väga kõva Šveitsi jaoks.
0: Ja siis A-alagrupis on 3 riiki, kes on nii-öelda kanna maha löönud, neil on 2 võitu, on Soome, Austria ja Šveits ja seal siis teised tulevad järgi, no seal ongi 4 praegu kohal on Ameerika ja siis tuleb Läti ja siis on juba teised, kes pole siin võitnud ja siis on B-alagrupp ka meil.
2: Ja on ja seal B-alagrupis mõlemad mängud kenasti tere tulemast Kanada ja Slovakia on ju. Ja otse loomulikult suurim üllatus oli ju Tšehhi kaotus lisaajal Sloveeniale. Ja räägime tänastest mängudest ka sellepärast, et USA kullakene ei või endale ühtegi eksimust enam lubada. Kelle vastu siis USA meil läheb?
1: Täna mängib USA siis meie põhjanaabrite vastu, ja. Soome muidugi.
0: Ja 17.20 ülekanne juba hakkab, nii et tuleb natuke varem tööd kohju minna. Ei saa seal päris 5 olla, sorry.
2: Ja ütle bossile kell 4, et sorry, mul hakkas täiega halb. Mine poest läbi, osta endale mõnusalt snäkid kõrvale ja mõnusalt siis mänge vaatama.
0: Ja õhtu on Rootsi ja Tšehhi 21.20 ja tuua 5 vahendusel või siis kanal 7 vahendusel need otse ülekanded teieni tulevad.
3: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basecheckers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Willem Drillem ja paljud teised. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Siin Tallinn. Sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
8: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
7: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
8: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
7: Kohe pärast reporterit.
9: 1, 2, 1, 2. Hey, it's Ozier.
10: This is My Hits.
9: Hit music station.

0: kell on saanud 9.48, MyHits hommik hakkab vaikselt lõpetama, aga ülimalt hea meel on öelda, et 18. mail lihtsalt ilm on nii ilus, et kukku kasvab ikkali.
1: Jaa, mulle väga meeldib see, kuidas ma tunnen ennast nagu, ma ei taha öelda nagu parema inimesena, aga ma olen ikka vastavalt natuke õnnelikum, kui ikkagi väljas on soe ja väljas on päike.
0: Janet, kas sa oled täna päikesejänku?
1: Ma olen kogu aeg päikesejänku, mitte ainult täna.
0: Aga täna oled laetud siis positiivsest sellisest päikesest?
1: Ma olen alati laetud positiivsest päikesest.
2: Mina tunnen ennast samamoodi, kui päike väljas on, on kuidagi suuke täiesti teine energia, suuke nagu uus inimene oleks taas sündinud siin enne suve ja ma vaatan seda aknast välja, päike täiesti paistab, nii et võibolla siin bussi või takso asemel lähen mina jalutan linna, sest et ma tean, et mul on mõned riide ostud vaja teha ja siis naudin seda ilmakest natuke vanalinnas ja liigun kodupool ära.
1: Steven läheb shop. Kas no, kuulsite?
2: Mul on üritus tulemas ja mul ei ole riideid, nii et jah, ma pean shoppama.
0: Kas uued trussikud?
2: Kindlasti. Sokid ka. Sain aru, et peab olema 150 paari mul täna, et minu need mingi 20-30 tükki jääb lahjaks, nagu te mulle siin ütlesite. Nii et ostan 130 sokki juurde, võibolla ühe särgi ja hea oleks ka mingid uued püksid. Muidugi kõige odavamad kuugi kallitesse poodidesse ma ei lähe, võibolla Janetilt uurin natukene, kust neid taas kasutusriideid saaks ja nii lihtne see elu täna ongi päikesega siin.
1: Tulge minuga alati kaasa kirbuka tuuridele. Ma vahepeal kord kuus laupäeviti teen niimoodi, et hommikul alustan. Mul on oma kindlad kirbukad, kus ma käin ja siis ma teen sellise tuuri ja mul on alati pandud ka rahal ja limiit peale, et ma nagu päris nagu lolliks ei lähe.
0: Üle tonni ei kuluta.
1: Yeah.
2: Nädala lõpuks juba ei ole see, et on need kõige paremad riided ära võetud. Vaid minu, kas ei ole, et esmaspäeviti tuleb uus laadung peale?
0: Ja... Steven ei ole niimoodi. Ma käisin ühes ka siis taaskasutuspoes ja nad ütlesin, et tulebki laupäeval.
2: Asoo,
0: nii, aga no see on erinev
2: ilmselt. Janetil on juba see õige taktika, ootab uut kaupa ja siis läheb hoopis vaatama.
1: Olete valesti aru saanud. Aga küll te veel õpite minu taktikaid absoluutselt. Okay.
0: Aga täna lubabki siis kuni 20 kraadi siin sooja erinevates kohtades. No Tallinnas praegu näitas ainult 10 kraadi, aga küll siia ka ikkagi siis õnn õuele tuleb. Aga head kuulajad, praegu soovime sulle mõnusa päeva ja meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6.
1: Tšau!
0: Tšau!
3: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia.

0: Niin.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks ootanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja head kolleegid, kas taaskasutus on hipp ja lahe?
3: Jaa, on. Ikka. Väga populaarne teema minu mõelest tänapäeval.
2: On sul palju asju siis kapis, mis on taaskasutusest niimoodi tulnud?
3: Tead, tegelikult isegi ma ütleks sükka oma veerand võibolla veits isegi peale. Et mingi kogus on täitsa olemas seal küll.
2: Väga tubli.
4: Ja minul on ikkagi, ütleme, ikkagi 90% minu riietest on kas kaltsukatest või nendest ägedatest kirbu turgudest, kus inimesed on viinud oma boksi asjad müüki ja mina sealt siis neid ostan. Täiesti süüdimatult ostan.
2: No väga hea, peabki ostma. On ju, kui saab mõne laheda asja ka, mis sul seljas on, siis miks mitte? Näiteks see pinsak, mis mul täna seljas on, kuulajad küll ei näe, see on ka taaskasutusest saadud väga mõistliku hinna eest, aga Janet küll magas vist ühe elu võimaluse maha, nimelt nädala vahetusel oli Lõunakeskuse parklas Tartus, siis Eesti kõige suurem kasutatud rõivaste turg. See oli üheks päevaks tehtud ja terve selline Lõunakeskuse parkla oli täis siis kasutatud asju. Erinevad taaskasutus siis firmade ettevõtte panid õlad kokku ja nagu Janeti siis muljes siin näha on, teie ei näe seda, mina näen. Ütlen ära, et Janet tundub natuke pettunud
3: no,
2: praegu olevat.
3: Nägu on tal teisele poole vaatab, silmad on suured ja täitsa siuke solvunud on täitsa, kohe ma vaatan.
4: Kui ma praegu ütleksin välja kõik need sõnad, mis ma peas on, siis ma kaotaksin oma töö. Ma lihtsalt mainin, aga ma olin laupäeval terve päev Tartus. Ma olin terve päev niimoodi Tartus, et mul isegi ei olnud 3-4 tundi midagi teha. Ja minun ei jõudnud sellise ürituse info. Kus oli parem reklaam ja turundus?
2: Võtti tead, siis tõesti laupäeval see toimus seal.
4: No ei, no. Ja, seda aru konkreetselt. Mul oli õhtul üks üritus ja mul oli hommikul üks üritus ja vahepeal oli mul tundide viis aega, kus ma ei saanud aru või ei saanud aru. Ei leidnud endale tegevust, mida teha.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 15-20 kraadi.
6: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Siin Tallinn, sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
6: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
14: My hits. My hits. My hits.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
4: Pühajärve jaanituli 2026.
5: 22. ja 23. juuni. Otepää.
4: Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherik and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
5: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
6: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2. Kuuuurija.
7: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
8: Number one hit music station in Estonia.
9: My hits.
8: My hits.
10: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kallid vallalised, nüüd on aeg panna kõik need Tinderid ja muud kohtingu äpid enda telefonist kinni, sest et New Yorkis, Londonis ja Silicon Valley trendikamates baarides on uus siis võimalus endale kaasana leida ja nimelt on siuke asi nagu PowerPointi kohtingud. Kas see juba hakkab kuidagi huvi tekitama, Janet, sulle näiteks?
3: Ei.
4: Aga aitäh teile. PowerPointi asjad on populaarsed. Ma olen kuulnud ka, et sõprusgruppid tulevad kokku ja kõigil on siis kohustus teha selline PowerPointi esitlus ja oma elust ülevaade anda. Ja ma kujutan ette, et see on selline minimalistik versioon. Lihtsalt sõpru ei ole, on keegi uus inimene ja teed talle sellise kiire ülevaate. 3 slaidi, kes ma olen, kus ma tulen ja mis ma mõtlen.
2: Tegelikult on umbes põhimõte väga lihtne. Sa ei lähe inimesena niisama ligi, vaid siis astud seal baaris lava peale, võtab mikrofoni ja müüd end 5 minutiga maha. Nagu siis startup investorile
4: nii-öelda.
3: Et nagu paned end nagu oksjonile
4: või? Ei, sa teed lifti kõne
2: ja see ongi mõeldud rohkem sellistele siis noortele ettevõtjatele ja edasi, sellepärast ta on ka rohkem siuke finantskohtades nagu Silicon Valley. Slaididele on siis ausalt kirjas sinu tegevused, nõrkused, riskid ja isegi pikaajaline ROI ehk siis mida sinuga suhtes olemine tulevikus tagasi annab.
4: Aga õige, kuule, see on nii praktilist asja, ma olen ammu kuulnud.
2: Ma vaatan, Janetil üldse see idee meeldi.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
4: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 15-20 kraadi.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
8: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kaup 24 on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
3: Kas laseksid lõpukleidid disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või tiktokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.

0: Pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
2: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja head kolleegid, kas taaskasutus on hip ja lahe?
4: Jaa, on ikka. Väga populaarne teema minu mõelest tänapäeval.
3: On sul palju asju siis kapis, mis on taaskasutusest niimoodi tulnud?
4: Tead, tegelikult isegi ma ütleks sükka oma veerand võibolla veits isegi peale. Et mingi kogus on täitsa olemas, see oli küll.
3: Väga tubli.
2: Ja minul on ikkagi, ütleme ikkagi 90% minu riietest on kas kaltsukatest või nendest ägedatest kirbuturgudest, kus inimesed on viinud oma boksi asjad müüki ja mina sealt siis neid ostan. Täiesti süüdimatult ostan.
3: No väga hea, peabki ostma. On ju, kui saab mõne laheda asja ka, mis sul seljas on, siis miks mitte? Näiteks see pinsak, mis mul täna seljas on, kuulajad küll ei näe, see on ka taaskasutusest saadud väga mõistliku hinnast, aga Janet küll magas vist ühe elu võimaluse maha, nimelt nädala vahetusel oli Lõunakeskuse parklas Tartus siis Eesti kõige suurem kasutatud rõivaste turg. See oli 9 päevaks tehtud ja terve selline Lõunakeskuse parkla oli täis siis kasutatud asju. Erinevad taaskasutus siis firmade ettevõtte panid õlad kokku ja nagu Janeti siis muljes siin näha on, teie ei näe seda, mina näen. Ütlen ära, et Janet tundub natuke pettunud praegu olevat.
4: Nägu on tal teisele poole vaatab, silmad on suured ja täitsa siuke solvunud on täitsa, kohe ma vaatan.
2: Kui ma praegu ütleksin välja kõik need sõnad, mis mu peas on, siis ma kaotaksin oma töö. Ma lihtsalt mainin, aga ma olin laupäeval terve päev Tartus. Ma olin terve päev niimoodi Tartus, et mul isegi ei olnud 3-4 tundi midagi teha. Ja minun ei jõudnud sellise ürituse info. Kus oli parem reklaam ja turundus?
3: Võtti tead, siis tõesti laupäeval see toimus.
2: Seda aru konkreetselt. Mul oli õhtul üks üritus ja mul oli hommikul üks üritus ja vahepeal oli mul tundide viis aega, kus ma ei saanud aru või ei saanud aru. Ei leidnud endale tegevust, mida teha.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
3: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 15-20 kraadi.
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
7: Manni oli endiselt nördinud, et ta polnud tulistamist ega tulistajat ennast näinud ja seetõttu polnud ta kuriteo tunnistaja. Paar asja oli pannud teda mõtlema. Kas Eesti veoauto oli kuidagi juhtumiga seotud?
8: See oli katkend Kale Puanti jahmatavast audioraamatust Manni. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad!
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
11: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
12: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2. My head's number one hit music station.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
2: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
3: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt. Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. See toimub.

0: äärmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
3: My Hits.

0: Kuldmaka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid vallalised, nüüd on aeg panna kõik need Tinderid ja muud kohtingu äpid enda telefonist kinni, sest et New Yorkis, Londonis ja Silicon Valley trendikamates baarides on uus siis võimalus endale kaasana leida ja nimelt on siuke asi nagu PowerPointi kohtingud. Kas see juba hakkab kuidagi huvi tekitama, Janet, sulle näiteks?
2: Ei.
3: Aga aitäh teile.
4: PowerPointi asjad on populaarsed. Ma olen kuulnud ka, et sõprusgruppid tulevad kokku ja kõigil on siis kohustus teha selline PowerPointi esitlus ja oma elust ülevaade anda. Ja ma kujutan ette, et see on selline minimalistik versioon. Lihtsalt sõpru ei ole, on keegi uus inimene ja teed talle sellise kiire ülevaate. 3 slaidi, kes ma olen, kus ma tulen ja mis ma mõtlen.
1: Tegelikult on umbes põhimõte väga lihtne. Sa ei lähe inimesena niisama ligi, vaid siis astud seal baaris lava peale, võtab mikrofoni ja müüd end 5 minutiga maha. Nagu siis startup investorile.
4: Väga õige.
2: Et nagu paned end nagu oksjonile
4: või? Ei, sa teed lifti kõne,
1: Sa teed lifti kõne ja see ongi mõeldud rohkem sellistele siis noortele ettevõtjatele ja edasi, sellepärast on ka rohkem siuke finants kohtades nagu Silicon Valley. Slaididele on siis ausalt kirjas sinu tegevused, nõrkused, riskid ja isegi pikaajaline ROI, ehk siis mida sinuga suhtes olemine tulevikus tagasi annab.
4: Aga õige, kuule, see on nii praktiline, nii praktilist asja me ole ammu kuulnud.
1: Ma vaatan, Janetil üldse see idee meeldi.
5: Janet Shemi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 15-20 kraadi.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
9: Kas siia katke? Kebabiiti. Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
10: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
11: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
6: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute live show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.

0: arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my song, I'm Dressed.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kas taaskasutus on hip ja lahe?
2: Jaa, on. Ikka. Väga populaarne teema minu mõelest tänapäeval.
1: On sul palju asju siis kapis, mis on taaskasutusest niimoodi tulnud?
2: Tead, tegelikult isegi ma ütleks sükka oma veerand võibolla veits isegi peale. Et mingi kogus on täitsa olemas, see oli küll.
1: Väga tubli.
3: Ja minul on ikkagi, ütleme, ikkagi 90% minu riietest on kas kaltsukatest või nendest ägedatest kirbu turgudest, kus inimesed on viinud oma boksi asjad müüki ja mina sealt siis neid ostan. Täiesti süüdimatult ostan.
1: No väga hea, peabki ostma. On ju, kui saab mõne laheda asja ka, mis sul seljas on, siis miks mitte? Näiteks see pinsak, mis mul täna seljas on, kuulajad küll ei näe, see on ka taaskasutusest saadud väga mõistliku hinna eest, aga Janet küll magas vist ühe elu võimaluse maha, nimelt nädala vahetusel oli Lõunakeskuse parklas Tartus siis Eesti kõige suurem kasutatud rõivaste turg. See oli üheks päevaks tehtud ja terve selline Lõunakeskuse parkla oli täis siis kasutatud asju. Erinevad taaskasutus siis firmade ettevõtte panid õlad kokku ja nagu Janeti siis muljes siin näha on, teie ei näe seda, mina näen. Ütlen ära, et Janet tundub natuke pettunud no, praegu olevat.
2: Nägu on tal teisele poole vaatab, silmad on suured ja täitsa siuke solvunud on täitsa, kohe ma vaatan.
3: Kui ma praegu ütleksin välja kõik need sõnad, mis mu peas on, siis ma kaotaksin oma töö. Ma lihtsalt mainin, aga ma olin laupäeval terve päev Tartus. Ma olin terve päev niimoodi Tartus, et mul isegi ei olnud 3-4 tundi midagi teha. Ja minun ei jõudnud sellise ürituse info. Kus oli parem reklaam ja turundus?
1: Võtti tead, siis tõesti laupäeval see toimus seal.
3: No ei no. Ja seda on konkreetselt. Mul oli õhtul üks üritus ja mul oli hommikul üks üritus ja vahepeal oli mul tundide viis aega, kus ma ei saanud aru või ei saanud aru. Ei leidnud endale tegevust, mida teha.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 15-20 kraadi.
5: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basechecker's, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raske kahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherik and Max, Willem Drillem ja paljud teised. Piletid soodsamad, jaanituli.ee.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2. Kuuuurija.
11: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
5: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: Haapalu.
1: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
4: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
5: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
4: Swedish House Mafia.
5: Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid vallalised, nüüd on aeg panna kõik need Tinderid ja muud kohtingu äpid enda telefonist kinni, sest et New Yorkis, Londonis ja Silicon Valley trendikamates baarides on uus siis võimalus endale kaasana leida ja nimelt on siuke asi nagu PowerPointi kohtingud. Kas see juba hakkab kuidagi huvi tekitama, Janet, sulle näiteks?
2: Ei.
3: Aga PowerPointi asjad on populaarsed. Ma olen kuulnud ka, et sõprusgruppid tulevad kokku ja kõigil on siis koostus teha selline PowerPointi esitlus ja oma elust ülevaade anda. Ja ma kujutan ette, et see on selline minimalistik versioon. Lihtsalt sõpru ei ole, on keegi uus inimene ja teed talle sellise kiire ülevaate. 3 slaidi, kes ma olen, kus ma tulen ja mis ma mõtlen.
1: Tegelikult on umbes põhimõte väga lihtne. Sa ei lähe inimesena niisama ligi, vaid siis astud seal baaris lava peale, võtab mikrofoni ja müüd end 5 minutiga maha. Nagu siis startup investorile
3: nii öelda.
2: Et nagu paned end nagu oksjonile
3: või? Ei, sa teed lifti kõne,
1: Sa teed lifti kõne ja see ongi mõeldud rohkem sellistele siis noortele ettevõtjatele ja edasi, sellepärast on ka rohkem siuke finants kohtades nagu Silicon Valley. Slaididele on siis ausalt kirjas sinu tegevused, nõrkused, riskid ja isegi pikaajaline ROI, ehk siis mida sinuga suhtes olemine tulevikus tagasi annab.
3: Aga õige, kuule, see on nii praktiline, nii praktilist asja ma olen ammu kuulnud.
1: Ma vaatan, Janetil üldse see idee meeldi.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
5: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 15-20 kraadi.
6: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul. Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik? Ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
10: Tere hommikust, telehommik alustab.
9: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
10: Telehommik.
11: See on suurepärane.
9: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
12: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.

0: ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
1: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
2: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt. Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõlid terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
7: Nälg näpistab. Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22:00 Kanal 2.
14: My head's number one hit music station.

0: Ekka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kas taaskasutus on hip ja lahe?
2: Jaa, on. Ikka. Väga populaarne teema minu mõelest tänapäeval.
1: On sul palju asju siis kapis, mis on taaskasutusest niimoodi tulnud?
2: Tead, tegelikult isegi ma ütleks sükka oma veerand võibolla veits isegi peale. Et mingi kogus on täitsa olemas seal küll.
1: Väga tubli.
3: Ja minul on ikkagi, ütleme, ikkagi 90% minu riietest on kas kaltsukatest või nendest ägedatest kirbu turgudest, kus inimesed on viinud oma boksi asjad müüki ja mina sealt siis neid ostan. Täiesti süüdimatult ostan.
1: No väga hea, peabki ostma. On ju, kui saab mõne laheda asja ka, mis sul seljas on, siis miks mitte? Näiteks see pinsak, mis mul täna seljas on, kuulajad küll ei näe, see on ka taaskasutusest saadud väga mõistliku hinnaest, aga Janet küll magas vist ühe elu võimaluse maha nimel nädala vahetusel oli Lõunakeskuse parkla Tartus siis Eesti kõige suurem kasutatud rõivaste turg. See oli üheks päevaks tehtud ja terve selline Lõunakeskuse parkla oli täis siis kasutatud asju. Erinevad taaskasutus siis firmad ja ettevõtted panid õlad kokku ja nagu Janeti siis muljes siin näha on, teie ei näe seda, mina näen, ütlen ära, et Janet tundub natuke pettunud praegu olevat.
2: Nägu on tal teisele poole vaatab, silmad on suured ja täitsa siuke solvunud on täitsa, kohe ma vaatan.
3: Kui ma praegu ütleksin välja kõik need sõnad, mis mu peas on, siis ma kaotaksin oma töö, ma lihtsalt mainin, aga ma olin laupäeval terve päev Tartus. Ma olin terve päev niimoodi Tartus, et mul isegi ei olnud 3-4 tundi midagi teha. Ja minun ei jõudnud sellise ürituse info, kus oli parem reklaam ja turundus.
1: Võtti tead, siis tõesti laupäeval see toimus.
3: Seda aru konkreetselt, mul oli õhtul üks üritus ja mul oli hommikul üks üritus ja vahepeal oli mul tundide viis aega, kus ma ei saanud aru või ei leidnud endale tegevust, mida teha.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 15-20 kraadi.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpotti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.

0: niimoodi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Täna reporteris.
7: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
8: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: This is my song, Home Record. Turn it up, loud. Oh, yeah. This is my hits.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
5: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee. / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
7: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid vallalised, nüüd on aeg panna kõik need Tinderid ja muud kohtingu äpid enda telefonist kinni, sest et New Yorkis, Londonis ja Silicon Valley trendikamates baarides on uus siis võimalus endale kaasana leida ja nimelt on siuke asi nagu PowerPointi kohtingud. Kas see juba hakkab kuidagi huvi tekitama, Janet, sulle näiteks?
2: Ei.
3: Aga aitäh teile. PowerPointi asjad on populaarsed. Ma olen kuulnud ka, et sõprusgruppid tulevad kokku ja kõigil on siis kohustus teha selline PowerPointi esitlus ja oma elust ülevaade anda. Ja ma kujutan ette, et see on selline minimalistik versioon. Lihtsalt sõpru ei ole, on keegi uus inimene ja teed talle sellise kiire ülevaate. 3 slaidi, kes ma olen, kus ma tulen ja mis ma mõtlen.
1: Tegelikult on umbes põhimõte väga lihtne. Sa ei lähe inimesena niisama ligi, vaid siis astud seal baaris lava peale, võtab mikrofoni ja müüd end 5 minutiga maha. Nagu siis startup investorile
3: nii-öelda.
2: Et nagu paned end nagu oksjonile
3: või? Ei, sa teed lifti kõne.
1: Sa teed lifti kõne ja see ongi mõeldud rohkem sellistele siis noortele ettevõtjatele ja edasi, sellepärast on ka rohkem siuke finants kohtades nagu Silicon Valley. Slaididele on siis ausalt kirjas sinu tegevused, nõrkused, riskid ja isegi pikaajaline ROI, ehk siis mida sinuga suhtes olemine tulevikus tagasi annab.
3: Aga õige, kuule, see on nii praktilist asja, ma olen ammu kuulnud.
1: Ma vaatan, Janetil üldse see idee meeldi.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 18-25 graadi vahele.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aja ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
9: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
10: Täna reporteris.
11: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Elja Rissajev saadeti 18. aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
12: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
10: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
5: Pühajärve jaanituli 2026.
6: 22. ja 23. juuni Otepääl.
5: Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Willem Trillem ja paljud teised.
6: Piletid soodsamad, jaanituni.ee.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja head kolleegid, kas taaskasutus on hip ja lahe?
4: Jaa, on. Ikka. Väga populaarne teema minu mõelest tänapäeval.
3: On sul palju asju siis kapis, mis on taaskasutusest niimoodi tulnud?
4: Tead, tegelikult isegi ma ütleks juba oma veerand võibolla veits isegi peale. Et mingi kogus on täitsa olemas, see oli küll.
3: Väga tubli.
2: Ja minul on ikkagi, ütleme ikkagi 90% minu riietest on kas kaltsukatest või nendest ägedatest kirbuturgudest, kus inimesed on viinud oma boksi asjad müüki ja mina sealt siis neid ostan. Täiesti süüdimatult ostan.
3: No väga hea, peabki ostma. On ju, kui saab mõne laheda asja ka, mis sul seljas on, siis miks mitte? Näiteks see pinsak, mis mul täna seljas on, kuulajad küll ei näe, see on ka taaskasutusest saadud väga mõistliku hinna eest, aga Janet küll magas vist ühe elu võimaluse maha, nimelt nädala vahetusel oli Lõunakeskuse parklas Tartus siis Eesti kõige suurem kasutatud rõivaste turg. See oli 9 päevaks tehtud ja terve selline Lõunakeskuse parkla oli täis siis kasutatud asju. Erinevad taaskasutus siis firmade ettevõtte panid õlad kokku ja nagu Janeti siis muljes siin näha on, teie ei näe seda, mina näen. Ütlen ära, et Janet tundub natuke pettunud no, praegu olevat.
4: Nägu on tal teisele poole vaatab, silmad on suured ja täitsa siuke solvunud on täitsa kohe ma vaatan.
2: Kui ma praegu ütleksin välja kõik need sõnad, mis mu peas on, siis ma kaotaksin oma töö. Ma lihtsalt mainin, aga ma olin laupäeval terve päev Tartus. Ma olin terve päev niimoodi Tartus, et mul isegi ei olnud 3-4 tundi midagi teha. Ja minun ei jõudnud sellise ürituse info. Kus oli parem reklaam ja turundus?
3: Võtti tead, siis tõesti laupäeval see toimus seal.
2: No ei, no. Ja, seda aru konkreetselt. Mul oli õhtul üks üritus ja mul oli hommikul üks üritus. Ja vahepeal oli mul tundide viis aega, kus ma ei saanud aru või ei saanud aru. Ei leidnud endale tegevust, mida teha.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 18-25 graadi vahele.
6: Tagumiku alt välja ja üks ja kaks ja tõkka, käed külge praktiliselt parimale kõrgharidusele Tallinna Tehnika Kõrgkoolis.
7: Astu sisse tktk.ee.
8: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
10: Täna reporteris.
11: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
12: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
10: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22:00 Kanal 2. My head. My.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid vallalised, nüüd on aeg panna kõik need Tinderid ja muud kohtingu äpid enda telefonist kinni, sest et New Yorkis, Londonis ja Silicon Valley trendikamates baarides on uus siis võimalus endale kaasana leida ja nimelt on siuke asi nagu PowerPointi kohtingud. Kas see juba hakkab kuidagi huvi tekitama, Janet, sulle näiteks?
2: Ei.
3: Aga aitäh teile. PowerPointi asjad on populaarsed. Ma olen kuulnud ka, et sõprusgruppid tulevad kokku ja kõigil on siis kohustus teha selline PowerPointi esitlus ja oma elust ülevaade anda. Ja ma kujutan ette, et see on selline minimalistik versioon. Lihtsalt sõpru ei ole, on keegi uus inimene ja teed talle sellise kiire ülevaate. 3 slaidi, kes ma olen, kus ma tulen ja mis ma mõtlen.
1: Tegelikult on umbes põhimõte väga lihtne. Sa ei lähe inimesena niisama ligi, vaid siis astud seal baaris lava peale, võtab mikrofoni ja müüd end 5 minutiga maha. Nagu siis startup investorile
3: nii-öelda.
2: Et nagu paned end nagu oksjonile
3: või? Ei, sa teed lifti kõne
1: ja see ongi mõeldud rohkem sellistele siis noortele ettevõtjatele ja edasi, sellepärast ta on ka rohkem siuke finantskohtades nagu Silicon Valley. Slaididele on siis ausalt kirjas sinu tegevused, nõrkused, riskid ja isegi pikaajaline ROI ehk siis mida sinuga suhtes olemine tulevikus tagasi annab.
3: Aga õige, kuule, see on nii praktilist asja, ma olen ammu kuulnud.
1: Ma vaatan, Janetil üldse see idee meeldi.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 18-25 graadi vahele.
6: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
7: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia.

0: järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
1: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
2: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
3: My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 18-25 kraadi vahele.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Yeah. This is...

0: favorite music in one spot.
1: My hits.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spillin, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 18-25 kraadi vahele. Number one hit music station in Estonia. My

0: baby. I'm a fireball.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 18-25 kraadi vahele.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 18-25 kraadi vahele. Number one hit music station in

buum, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

se kevad et jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on ühe mehe süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud et miski ei aita kõik jääbki mul nii

0: music station in Estonia.
1: My hits.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas,

les filles.